Iber Axa från Gumma Faithless, The Knet, New Religion for Bay och den här weekend stanna lopp interessant vi tar klart ändå samhäll fotboll fast med Dinja till Premier League and the club interessant hafna and the club och bira till Liverpool kontra Chelsea and the kukolle Sunderland men United med Dinja till Serie A och koll lopp interessant Ferman the Lazio kontra Inter till där vera taiba vanka Juventus kontra Lecce ombat issa mot officiali matul den här gemasserna nafu lema serikunut temiet li serikunut din ju kompetu kontra Fulcin al finale ta Champions League PSG kontra Arsenal li tentlap fissetta fit 30 ta meju Camino looking forward alia.